0: कुलास तुम कुफाफी।
1: सूतु सूतसाने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्तले तम से दिखूं तू चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन दे रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु उतनी मानने के फुसन दे दिसाना को दे मना Semu zan le fite sana de fa manara kanten de. E de mrare na de tafita so am tanz mirin zane. Sen za va de.
2: Kana ka fina su. Fa fatara kon zan. Ele fiana ka fina zan e ma su tsa una tsa fara le tina ro pe ka misa. Tena mbula tsuna e no zan e.
3: E su tsan le watsine mtete Madagasikara so na la kon le su tunga tati. Saina fa tarafa hoe soto izy tsisy mafitilay tsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy amizao sa tsy mbola lasa tsaiky na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampita anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona na de tongotra avany a diego na kany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e de tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत सान ने रजगल मंदे मंदी के नाम मत आकास के आराम पिसले तम से दितुं तुम कला रहे न्याना का तीन न्याना के काम रहे ते तीन न्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकास के आराम ने ये जन दे रीस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतन ma andeha il fosse lì di sana cude non era canasi ma siamo usando le fitte sana di fare ma non era cantendo e di imbrare nato da fitta su un tanto mi rinzane senza va di qui
2: che è una caffina su ho fatto la cosa e le fia una caffina zane ma su c'è una caffina lì che mi ero pietà che non vuole tornare in zane
3: e su c'è le c'è le Madagascara sono la quelle su tu natati saya nak buat apa? Shoot tu jadi semua after lecang shoot tu shoot sah, jadi shoot. Shoot tu saya nak kafina timnya nak cari tu ngata ti tewala sah shoot jam sesuatu cuma lala sah cek ni sendu. Saya zaman apa yang rena jauh yang zaman ni manta nazi rakyat sih tapi tanjo nanti tunggawa ni.
4: Saya nak kafina shoot tu. Le le ulah nanti tungsa. Apa ni? Tiko nak kene ciri arah tempir nane tiko. Arakan fanrinwe te iteta Madagascar te sutun mitso san ye fankerezana wasere te mafinasha ne tonareo fa tena hoe makafit ko antilus mamtsikty izay tena hoe tsimanantsaly ty izany e tsimitovy ny any velany fa manana ny tsika manokana tsika
0: sotra tombokola sotra tombokovavy.